yesu mudi ya ni nimdi ya akati ene ye nimdi ya enye na samse obamu jaguni na tari ya mukeke muja enu uchani besta desu bwantini ha enu ububu wa fona wata ufinshe vya fanyo chena osoni jina na masu neda ni mimi ya maa agupu wa pragono mimi samua ni nome samua ya kato usua na chula nisi onipapa ni bafe onishishi na wajibia ya sinkwa siyafudia ya nipa mwe ya nipa yini tochina ni mimi kristo dimi wafa wadi yeni hii sani mwani adafuwa misi encourage wate sawudi wanuba pemwa kase yesu kristo dimi ya wade na wadi wakuma niba jia tumise nyankupo ni nyani nyefeo fuma enede kubacha umu kwa

sanya ne so na wo yesu wui wo power sanya wo ku wa ni ase ena me quality wo wa ni kwasi wo ma me ana pray de me kan sa en chen kan wudi aye ye kan wudi our Jesus Christ.